0: نشاتمی کل خمته سادوتاش بو گیدر با حالتی برانا سانی بیزو برنامی زینی ویگلانا کیم ارزوک فوی شیبری مارزینی فوی
1: هرربیر میدیم یی هرربیر کتیاو بوی فابریک زاتون بچه دیگوف نبیوان سالای بیزکی نرخ کوچینتا ما یبم هاچون زیگر بخوزات سادوتاش کوچینتا یندی لازانا سبب زم هوی بچه گر مسیح فابریکا و سیجار فابریکا فیز به فیز به ایجیزیو کدوریتا ما منظم زینیم فیز به آمام به نشات با حساسی آچو یوگوف با بیزال کنتی بیزال یلیم اینداش بودی بکی علتام آها خیسات تساعدو تو اورکوت اورکوت یتخیشال احدنت تاخیتا احدنت کحلینتا احدنت دلینتا یشیش تزور تیمی جموشه بی خاخاچ محمد سا دایی بین خونی ما نترارک بازانا رأی خوم ایملمانا اورکو تیدخیش نحل ما رأی فون ایملیت یلوزان شیحان کسادم
2: اشی الله مگنی لانا شبری مریزی ننسا گدی گدی بنوکتا چو هنو مسارن لکی گلیو حفاشه یو ازولای بلاکین کتبتی کسی لیو خونزان حرباتیر منظم اسکانن لیلا و خب بزالو دلاغاچ Kata tiket sila kubeh roughly zina kan ni usah. Or kosong, ya tafsir uhat kebabalai betiu kalau zaya kosong. Iskana ni lehajir waktu itu be sedisti punza lu awa cachu mehajis dilaga fon boa. Biar zom gudor waktu le salat kelim kebaj me tak ofala mazinara umma kuda maskidu salat kelim almost ilawan isfimilin punza lu kunti be. موجب سراغ میستی متر بلای است مسکید زو سالات کلیم منتف به مسکید زو به استعداد با کوت مستعداد موتی مرزاوا اثای زو به شرط زو به کورانگی ایبارات میستی کوتا کوران کتابا چون ویجاش لیخون زار کوران کتابا چون مخبه اثای زو به شیخ جمار دار با چه مسالم به دلایل زوی تقل با کوت زاش نبود که فی اندزال به هر زم با اینجا آرکوسوم دینی مدرسه سیا الدنيا ذات درسي بحمد سلسلي هذا في النتيجة زيوروس انتهيل ذال بي بجيه قراء إسعاد كالحوازات بتديد قوتي قم بازال كيف أنت زناريو ييش ياجي كارو قطا دينية مدرسة اللي أوركو سوم شيخ أو بكر مدرسة بحمد سا طبيق بي دينية درسي أشو أوركو تبي استدالة جستو بي حزون داما أزي أشو حمد سمال حد بي ما تناكري أرتانو بزيكتي درسي أشو تيتوريال درسي أشو ورفنت به ایستادی که موشه به تلمیزایش نتیجه زیو تخته ترود کلاش نه اما جمعی از اوت بیزدلاگه دلاغه به نتیجه زیوی تو میپوت بیزدلاگه به اوکی فیم میذار سبب زم منظم از اینجا حرف آدیر مدرسه لایه به میذار گیزان منظم اندام جیلو مکیمس قرآن گیاچ به مدرسه لایه به دلاغه ما باید نه اور کسوم حالا محلای سینج باهم سلسله هدایه به گذیر ایامش سینج او دوکس به دگدر کوت مدگدر موتی مرثاوا میڈیا کفره جو میرس بوما وسوزو امام به اینترنالایز یا شما یلا حدا کوت موشه گرفت دلم زگه دلاغه سید دلاغه به کیفی اندزل لکن کلو حزو بهم زدای تصادف سینج میخش دلم دای به مکانان زینج او میخش دلم کلو حز زینج زدای حق زینج دلیل مال چنچه ناش ولی میشن نستاش بیماری زنده که کلی وکسو گوی فابریکا با هم استسلام هدف زیتگل و دلگاچین دیو یی گوی فابریکا اورکوسوم نوک از آن کوسو رو ماتریالای سوم خوش نیزیه بزرگ دیجی به خوش نیزیه با هم سهتر از آرشی زلیل به خوش نیزیه به ولی یورلاه استایو آواش نیزیه سو به بابون نسری زینه نسری بریستا است زینه او متناف به از وکسوم مدینه تون اولیا استای باز زینه حرار سوم دیو نوک از آن کشور بازینه حرار ایل دل سوم زیاد میلیم این اونو بنده ایل داشیم تو که خو مدینه تو اولیا است بازینه سوم حرار ایل دلوم و هی به مکاترم